0: संत भवणा जिसके ऐसा बात ना सुख चले नाल खत्म चले अल्लाह चले अल्लाह चले अल्लाह
1: ਨਾਨਕ ਕੁਨਚ ਲਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੁਨਚ ਲਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ।